Pe pe re sa pe she ba ta che la du bo se ya pe che ba na bre ga che tu re se pe shong ba da ga hyo ne